0: بس تم کو فاف ہی
1: fahalalam-pomba aloha le izy tena tsy vidim-bola ary tokony zavatra azafady misaotra salama zany zavatra tokony ho hain'ny malagasy rehetrarehetra na ny ankizy tsy nianatra aza mahay tokony ahay an'izany misaotra amin'le fanontaniana aloha angambany voatotoana anao de hoe raha misy manome zavatra hoanao zay aloha de hoe mahaiza misaotra e a tena miabetsaka tena vao maika aza mialoza satria maro koa ny olon-dehibe ho atao ray aman-dreny tsy mahatsapa n'le tenany maharay aman-dreny azy fa ny zavatra ratsy no atony de arain'le zaza de na le zaza manao misaotra na salama tsy hain'le zaza tsony am'izao
2: zavatra angeza be mihitsy ny zany resaka hoe fisaorana fa ny inona mozy teo ny akoho kely raha ozy izy mihinakanina de misaotra amin'ny andrandra ny lany ny andrana fitsika tokony ilaina ny fisaorana na eo amin'ny lafinina na eo amin'ny lafinina iany to ay torhevina avy any amiko de ampianarina tsara ny ankizy a mahay mankasitraka mahay misaotra indrindra rehefa omena zavatra eo amin'ny lafininina zany na eo amin'ny lafininina rehefa hoe mila misaotra de misaotra
3: saorana moa zany de hoe fankasitrahana ny zavatra vita sy nataon'ny olona anankiray de hoe misy fisaorana hoe ambava hoe mahafankasitrahana ambava fa misy indraindray hoe misy fanomezana na fankasitrahana kely a omena n'la olona zay na vita sy nanosoa ny tena fa azadiny koa mba misy fisaorana anankiray teny giasy le hoe misaobaty zay hafa mihitsy ary tena mifanohatra amin'izay ny evina zay
4: ohatra hoe misy olona maome zavatra anao de tokony isaotra na tokony alala misaotra na hoe misy fahasoavana azonao de tokony isaotra an'andriamanitra koa ianao noho nyrameza-pahasoavana nome fahalalam-pomba angamba ny tena mazava-dehibe anazy raha misy maome zavatra hoanao tonga amin'ny teny hoe misaotra tompoko
0: misaotra tompoko lahy misaotra tompoko vavy

Σε σάνα και τέμα τσακάρα που τσακούν.

لاش تمك فافي.

0: بلاش تمك فافي.
1: لي سيتواسيون نايفاوكا زان نا اتسيكا فاوكا زان تي تي تينا ما فابو ساتي لاسا اوتران وي resaka politika zany le tena zavatra tena natongavana tamin'ny zavatra omaly iny tsy dia tena nisy mahakasika sosialim-bahoaka loatra le izy satria raha iraha mahita zao a dia ny zavatra misy amin'ny problema antsika zao dia miady amin'ny anoanantsika miady amin'ny resaka hoe fitadiavam-bola tsika miady amin'ny resaka fandrosoantsika vahoaka zany tsika amin'izao fotoana or nefa zany le zavatra naseho tamin'ny tele omaly a na dia hoe marina fanendrasana le resaka nationalité sy ny lalana sy ny zany reny a fa reny zavatra reny zany amiko a natokana ho an'ny mpanao politika reny fa tsy natokana ho an'ny sarababem-bahoaka.
2: Na afa-po ny tena nyandrasana azy dia le tena tanao zany le hoe fivana tena hoe jiro tsy tapaka ny fahasahiranan'olona zay ny tena nyandrasana y fa zany hoe tsisy vokana fampanantenana fotsiny kosa alohany azy e. Za aloha tena tsy nankasitraka an'iny teneniny tsy araky nampanantenainy hoe vita 70 andro moa ilay nampanantenaina iny tena ohatrany hoe fitaka be zany lay izy
1: ohatrany hoe valipiranginay fotsiny lay izy dia zay tsaiky nanantena any hoe satria izy la zavatra betabe mihitsy eo dia tsitako tsony hoe izy zany raisiko izany tsy raisy satria efa fiainy lainga koa ilay fiainana zay tena maro
3: tsorany ma mitondra ny zoam-pirenena frantsiana zay zao ny malina be zohina zany hatramina zao ny fahaleovantena zany dia fa hoe mba nitaky izay fahaleovantena zany dia tokony tsirarony tsoa zany ny tokony anana zoam-pirenena frantsia ny mpitondra
4: aloha tonga dia tsy piako amina teny anakiray tsotra fotsiny e le sosialim-bahoaka moa zany tokony tonga dia hita mivantana hoe aizakatraiza le performance an'le filoa zany hatramin'izay ka hatramin'izao. Ny tena marina moa zany nandritry ny folo taona no nitondrany folo io teo hoe tsy piako manokana iandrazoelona moa zany le nkabaro omaly iny folo taona nitondrany teto a amiko manokana aloha zany tsy de hoe nisy hoe fivana be hoe nanahoana ny fivana moa nisy fa raha mbanakany amin'ny tsara moa le izy ka nanenina fa hatrahatreto aloha zany de tsy hitako inona mbola fivoarany teto ary aloaloaaloa lavitra raha zany le talora ny tena marina anisany noho nyfidy anazy a fa tsy afeniko aloha hoe somaro nanenina kely ihany aho nandasaka an'le vato anazy.
0: Misaotra tomboko lahy, misaotra tomboko vavy.

0: Satan Nur.
1: Saya Agis.
2: Saung Raya Mancin.
3: Savefal.
4: Salilah.

0: गिलास तुम कफा भी
1: Sika de malagasy. Raha sika malagasy a, de mitaiza sy manabe reo zanatsika ireo ho malagasy. Ho anareo ny antefako voalohany indrindra indrindra satria isika rehetra na zoky olona takany aza dia mpanabe isika. Ary mpanabe amin'ny lafiny rehetrarehetra ara-batana indrindra indrindra ara-tsaina sy ara-panahy. Korokoloina tsara ny saina sy ny fanahy satria ny fanahy no maha olona. Zay no tena filamatra amin'ny maha malagasy. De ajaina ny teny, teny pirenena ny teny malagasy, ary tsy azoko adinoina le hoe fitenim-paritra ny filazana azy, anefany a aleo mampiasa ny hoe tenindreny zay ampianarana ny ankizy ary ampitana aminy a ireo sotoavina sy kolotsaina malagasy.

Io de tiko hitrikitrihana mihitsy zay fahalalam-pomba zay, satria miaina de miaina ny be dibe ny taraina, miaina ny fahalalam-pomba ataon'ny olona amin'izao, amin'ny endrika nandavanandro zany, na amin'ity fahalalam-pomba amin'ny alalan'ny internet. De nareo reny hoe cybercriminalité reny a, manjary tsy manan-kaja tsony ny olona, ny filoha tokony anana ny aja, na inona na inona tsy fidivin'ny hevitra politika dia manana ny ajany izy a, dia ajaina takan'izany. Takan'izany koa na filoham-pirenena azy izy a, tokony anajany zoky olona, manodidina azy sy zoky olona eto amin'ny firenena. Izay ny maha firenena ny firenena.

Ingo, give me a bag of finger to the matter.

0: Que vá vir.
1: Mba mangataka ankomina mbomanga kely zany zay mba hijery fokotanina mbomahitsy fa ohatran'izay any mbomahitsy zany ohatra ny tsy mahazo nininina mihitsy hatramin'izao fa andrasoandrasy lava dia nisy fizarana tany a dia be antitra teo amin'ny 20 teo ihany nahazo tamin'le voalohany nisy fandraisana anarana indray a dia ohatrany fidifidin'la président izy moa zany tsy tena président fa ohatrany hoe karte mobile dia fiaperany fotsiny la soratana dia nitenyza hoe zay mba soraty président dia zany nataony anay hoe andao soratana raha ohatra hoe entina amin'ny menote izy natao nitondraka esy stylo izy.

0: Ας τον κουβάβει.
1: Rehefa misy ny fitondrana tsy zakany vahoaka, tsy maintsy amin'ny anarany ny filaharambe. Zay tsy nitondra-basa. Filaharambe. Ary raha tsatsapanareo nefa hoe tsy nety ny fitondranareo teo fa tokony hiala nandritra ny 120 taona, raha vao nidiny tandalambe ny vahoaka hamanaly ny maro teo, zany etsiny tokony fanerotreritra ianareo tamin'izay.

0: nilazany hoe hiaro ahy ateveno ny fiarovana mialatsiny aho miaramila mirongobasy mandondona trano hoe voaingina ianao hoe zeny ve andiaro ahy zay zay ve andeha hiaro any an-trano tany mantasoa tsy nisy maramila nalefanareo zany tany nateva ny fonctionnaire tamin'ny deuxième république dia fonctionnaire camarade tsisy olo maro tamin'izao tsy manana qualification fa noho ny camarade dia nampidirina daholo raha dimy alina na enalina latsaka kely teo ny fonctionnaire tamin'ny antsika tamin'ny andron-dramanantsoa tamin'ny taona 85-86 teo a roa alina sy ray hetsy ny fonctionnaire nareo camarady anatin'izany koa ny nomaty fonctionnaire fantôme io na tonga ny banque mondiale hoe manana soany areo any zany amin'ny rapport amizareo zany na ianareo androaka 40,000 fonctionnaire na ianareo a tsy mahazo mirecruté fonctionnaire ny maty tsy soloana ny retirety tsy soloana ny enanareo zany a ary nylovainay zany zavatra zany fa nanomboka tamin'ny taona lasa teo rehefa hitany fa niatokisany tsikelikely ny gouvernementa nanao recrutement ny mpampianatra ary toy io nanao recrutement doktera 630 nanao recrutement gendarme zay zavatra gele daholo zany zavatra rehetra zany noho ny nataonareo tamin'ny recrutement tamin'ny camarady camarady tamin'ny deuxième république
1: sotra tomboko lahy sotra tomboko vavy.

0: tulasy tomboky vavy.
1: Tena tombo mihitsiny, satria tena efa tena mitombo e, tombo le izy. Nanamafy ny fitandremana rehetra, namafisina mihitsy na hoan'ny ankizy ao an-trano na hoan'ny tenako na ny rehetrarehetra. Tsy de taloha zany tsy de manao kasibosy raha vao mandeha, tsy manasa tanana, izao efa tena manasa tanana matetika, manao gel.
2: Tena nampitombo na ny teo aloha ra de tena nampitombo e. Miezaka foana zany ny tandrina satria io zany hoe tsy maintsy ny tenanao nytandremanao mba sady erovanao ny hafa ihany koa. Matahotra fa aretina, sady aretina tsy hita maso de matahotra. Ny tao an-trano aloha zany ny ankizy tsy mivoaka ny trano mihitsy, fa de ao an-trano a de raha sendra mivoaka kely ara de manasa tanana de mampiasa gel foana zany. Zay natao de ho an'ny tena miasa moa de zao hitanareo zao manao kasibosy.
3: Mitombo firy e ro madiny izy. Raha amiko manokana aloha zany milina tsy maintsy milina mitandrina. Lasala amiko manokana aloha zany de mitandrina ny tenako satria zah misy koa ny akohonako tsy maintsy arovako. Raha sala ny amiko manokana aloha zany na tamin'ny mbola nisy maty a na tsy nisy maty de ilaina ihany ny fitandremana. Ho an'ny be sy maro zany ny fitandremana fa tsy hoe ho an'ny olona rerery na ohatr'izany. Fa mandeha fa ny tanana hoe manasa tanana amin'ny savony matetika, manao kasibosy de fa tsy de mananomboka nanaraka fepetra zany. Zay no ny anahako manokana.
4: Zaho manokana zany vao nanomboka hoe mbola tsy mitondra masika raha tsy ihany ny fitandremana de efa nitandrina foana vao nanomboka mihitsy ny pepetra rehetra. Za zany le soa azoko any no nitandrembako fa tsy ny menny toatsika hoe fanjakana. Zay ny voalohany. De fitandremana zaho tsy nova vitesy zany efa fantarina nanomboka tamin'ny voalohany ka hatramin'izao mbola mitandrina foana na any amin'ny toeram-piasana na any an-trano na eny an-dalana.
5: Matahotra mihitsy de ampitomboana ny fitandremana vao isaky ny avy mandeha de tsy maintsy alohan'ny hiditra ny trano de tsy maintsy manasa tanana foana. Rehefa alohany anao sakafo de tsy maintsy manasa tanana foana. De rehefa alohan'ny sakafo tsy maintsy sasana matetika foana zany tanana indrindraindrindra hoe avy any amin'ny fisea anao de tsy maintsy efa asiana siovoninao de asiana savony anasana tanana. De ny arovava tsy maintsy apetaka. Tena mampatahotra. Eny amin'ny fahafatesana moa zany rehefa tonga ny fotoana faty anao na hoe tsy le coronavirus ary mahafaty anao a de maty anao rehefa tapitra ny andro anao. Fa saingy hoe aleo misoroka tsy zay mitsabo izy izy le fitenena.
0: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

0: لاس تم کفا بھی
1: tena kely a teo amin'ilay faharoa dia nanotakaina mihitsy satria efa derinay minitra lay izy dia somary nipetraka kely dia nandinika dia nivavaka ho antsika ny ekipa ny madagasikara fa nivoaka nandresy antsika barea mandresy hatra amin'ny farana
2: amin'ilay tamin'ny farany teo amin'ny penalty fa zany hoe rehefa nivavaka sy nankinina tamin'andriamanitra dia tena hoe anjarantsika malagasy azay tena tsy nanaiky mihitsy raha tsy mitondra fandresena tatya madagasikara zany
3: hita hoe teknisiany tsika malagasy tena mahay baolina gasy efa mesaka fa io a tafiakatra hatramin'ny demisy final tsika raha ny fijeriko azy ohatra tena metisy aresy atsika ntsony
4: hitantaraja zany ny fomba filalao an'ilay malagasy fa tena mivoatra tokoa tsika ary dia efa tafakatra kara zany sao tsika fa tsy maintsy modeo mamasina zany io kokoa
2: nisy fifankatiavana angesa be zany teo amin'ny supporter rehetrarehetra dia nandeha ny matra nandeha ny fitaintainana antsika nafaty voalohany a famalivaly teo lefa le bua deuxième mi-temps zany tena nisy an'la baolina maty iny a teo zany tena nisy ranomaso latsa karaha ny an'ny supporter sasany nandeha ny prolongation a nanafika foana zareo mafy be ny nahita an'izay ley hoe nanafika foana ary zareo nijoro amin'izay zany dia nihirany hoe mitsangana ry tanora tamin'ny feo tena mafy dia tena tonga tokoa fa miakatra ny aimpanahany joera maty daholo ny baolina rehetra nandritra ny tirobu a dia afa-po izahay
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: कुलास तुम कुफा भी
1: Manahoana ny fokapary tamin'ity tany ity?
2: Mety fokapary ka tena mba tsara aloha izy keo sy afa nisy ataony. Efa mba azo lazaina hoe tsara.
1: Ary manahoana kosa ndray resaka famoham-bokatra tany voagama ihany ny famokatana?
2: Voagama moramora ihany azo ny lalana ratsika.
1: Satria izy amin'izao?
2: 57 androany.
1: Nefa raha ny tena masokarena no mihoatrinona any?
2: Tokony ho arivo satria ny masokarena be dehibe. Azo iainana ihany loha efa ipisany eo le retsy a efa zay zava-misy.
3: Ny fahatiantoko aloha zany azo lazaina hoe misy satria ratsy le lalana. Rehefa ratsy le lalana zany a de ireo mpanjifa le mpividy zany a tsy afaky ny ividy lafo ambonimbony kokoa izy satria mba misy depansa koa izy eo amin'le faratsian-dalana. Ny kilao zao miainga ty eto ny vidianan'zareo eto zany a manakaikaiky eo amin'ny 58 eo ny kilao, 700 barekotra io.
1: Efa raha ny masokarena ny eritreretinareo tokony amin'ny otrina any zany
3: mba? Raha masokarena zany jerena mba farafaratina zany mba tokony hoe 200 sy arivo na 500 sy arivo any raha jerena eo amin'ny depansa an'le izy. Efa fararano zany ny kamarony zany ohatra ny tenako zany zao de farafahakeliny zany a eo amin'ny taonina ray eo ohatra hoe vary katsaka manodididina an'izay ihany koa.

ary amin'izy any dia misy tokoa ny mpizolanina afangaro fasika soma dia azo atao andehanana tsara lalana. Inizy ara tokony misy rambole ara tokony atao mba hivirenan'le nivoan'le chausse zany mba tsy difotro ny rano rehefa tonga ny fahavaratra. Fa fanamboaran-dalana zany taty aminay dia tsorona fa matetika izy tsara main'andro ny lalana. Dia matetika ny conséquence zay zany vokatra zavatra hoe dia hoe olona manana 4x4, manana tracteur, manana camion, manana moto sy zany tena afaka vizivizy ara-dalàna fa etin'ny olona mandeha tongotra mankany safina indrindra.

0: culasse tu m'cva vi.
1: Rehefa misy ny fitondrana tsy zakany vahoaka, tsy maintsy amin'ny anarany ny filaharambe. Zay tsy mitondra basy, filaharambe. Ary raha tsatsapanareo nefa hoe tsy nety ny fitondranareo teo fa tokony hiala nandritra ny 120 taona, raha vao nidiny tandalambe ny vahoaka hamanaly ny maro teo, da nentsiny tokony fanerotreritra ianareo tamin'izay.

0: nilazany hoe hiaro ahy ateveno ny fiarovana mialatsiny aho miaramila mirongobasy nandondona an-trano voaingina anao zay ny ve andeharo ahy zay zay ve andeha hiaro any an-trano tany mantasoa tsy nisy maramila nalefanareo zany tany nateva ny fonctionnaire tamin'ny deuxième république dia fonctionnaire camarade tsisy olo maro tamin'izao tsy manana qualification fa noho ny camarade dia nampidirina daholo raha dimy alina na enina alina latsaka kely teo ny fonctionnaire tamin'ny antsika tamin'ny androndra manantsoa tamin'ny taona 85-86 teo a roa alina sy ray hetsy ny fonctionnaire anareo camarady anatin'izany koa ny nyma ty fonctionnaire fantôme io na tonga ny banque mondialy hoe manana soany areo any zany amin'ny rapport amizareo zany na ianareo androaka 40,000 fonctionnaire na ianareo a tsy mahazo mirecrute fonctionnaire ny maty tsy soloana ny retirety tsy soloana ny enanareo zany a ary nylovainay zany zavatra zany fa nanomboka tamin'ny taona lasa teo rehefa hitany fa niatokisany tsikelikely ny gouvernementa nanao recrutement mpampianatra ary toy io nanao recrutement docteur 630 nanao recrutement gendarme zay zavatra gele daholo zany zavatra rehetra zany noho ny nataonareo tamin'ny recrutement tamin'ny camarady camarady tamin'ny deuxième république
1: sotra tomboko lahy sotra tomboko vavy.

0: culasse-t-on que vá vir.
1: Que vai ele a mim, se não estou com nenhum, de fato, me andre, não te fiz com a van lala na ti. E, o anem provence tiliara, o anem caso absida. Ah, de nena naste, a racrengue, itam tilirin, natou se, nizana, nafnata, retreta, natou tau atrantou. Caracara bipiumpi. Manao izay mahafinaritra mijery tele dia tonga ihany teny fotoana dia tsy maintsy hoe andeha izany amin'ny fandaminana ohatra ny hoe mahafinaritra zao ka mety tsara mihitsy irina mba ho voaja entina mba avaka koa mba tena ohatra izao foana fa tsy dia hoe ary hoe malagasy alaza be amin'ny tsy fanaran-dalàna fa mba tena hoe anara-dalàna foana amin'ny malagasy izany.
2: Mieritreritra ny andeha zao defa mambolana mihitsy nefa moa zao vatafatra noho n'le tsy fihina nefa de tsy maintsy mandeha foana zay aloha zany Antananarivo a de atrano ndray ne zany vatady vola inavaratra mazanga tsy nataraiky fa rahakaraka an'le hoe fivoindra aloha de zay no nataraiky fa raha fandiniana aloha tokony efa nandevatra am'izay mihitsy fepetra takina mihina fa tsy niara fahasalamana aloha zany tena fepetra takinay a araka ny tondrahanay hoe ny lalana sy ny andehananay de rehefa salama ny vatana de afaka mandeha
3: efa elaela ihany efa tamin'ny 19 mars zao vao mba afaka mba mandehandeha kely aloha tsy efa tapabolana angaza le zay vao mbo hoe tena tapa-kevitra ny andeha mba manaraka lalàna le izy fa tena zay ohatra hoe nikasy bosy misao tanana zay angambany
4: afa ny petafy zao zay a tendeha ho an'Antananarivo sy efa vao nanomboka kelikely mihitsy le fikatonan'le lalana nandrasanay azy tena mafy be mafy be asa ny enjehanany de tena mijaly be mihitsy na de hoe sora zao de mbola fijaliana be koa le fandehanana any mbola enjana be koa eo amin'ny resaka arabola tena tery be mihitsy zay maro zay fa fanambavohitra fa ny any koa zao na de hoe mambola raha de tena tsisy ninininina tsony mihitsy ny any fa fijaliana be daholo eo ampitatitra zany de tokony hoe hosarotina any aloha le mpitatitra zany hoe amin'le fidiran'le olona vezivezy eo anaty tobila le hoe na de le olona tokony hikasikasika an'le fekinana sindratra rehetra raha zao a tokony de ny tanana zany de hoe manao croix célébra foana ohatra fa tsy hoe mandehandeha fahatany any fa tsy ohatra ny talohatsy io fa mila mitandrina be
5: toerana nale aloha avy any betafo a andeha ho any ambositra zany hoe avy etiatsera andeha ho any ambositra ny antony nandehanana tety zany a namonjy raharaham-pianakaviana avaliana ho anay mpandeha aloha zany ny fisokafan'ny lalana hatr' izay fa fotsiny a ny olagna zany a manoloana an'izay zavatra zay de na io ary mandeha ihany le zotra de manano sarotra ho anay mpandeha satria matatra ihany zay am'le valana retina vo tsy voafehy tanteraka aloha
0: Sotra tombokolahy, sotra tombokovavy.

Dersizden ayak sönüp bir yer.

Shoto tumbuku la, shoto tumbuku vava. Bye.

tsara homariana de hoe mbola tsy tena azo lazaina hoe filamatra isika. Tsy ao anatiny ny listra mena so ihany fa mba misy an'izany eto amintsika, fa naizanatsy zany a mbola petsaka ny ezaka tokony ho atao. Ny tsy fahalalana na fahalalana manao gazety a amin'ny fampianarana na fampiofana izay ataoko dia mariako foana hoe mpanao gazety ohatra midy ao anaty rindrina efatra. Ny rindrina voalohany a dia ny fanjakana sy ny lalàna, ny rindrina faharoa dia ny tompon'ny orinasany gazety sy ny tombontsoany, ny fahatelo dia ny vahoaka mpanjifa ny vaovao sy ny zony zay ny hoe zo hahazo vaovao, ary ny fahaefatra dia ny asan'ny gazety a sy ny ataontsika hoe conscience na feon'ny fieritreretana. Ireo no mila anokafana varavara kely mba hahafahantsika miaina ao anatiny tena hoe fahalalany ary fanaova gazety, ary ametrahana varavarambe amin'ilay rindrina fahaefatra nyteneko teo hoe ny conscience, satria io no tokony baiko ny asantsika, na eo azy zay mety tsindry ataon'ny tompon'ny orinasa tserasera, na eo azy nyfaneriterena ataon'ny lalàm-panjakana, fa na eo koa azy zay mety hoe fironana eo amin'ny mpanjifa, mpiainy, mpamaky mpijery a, dia ny antsika ny misy sy

0: गिलास तुम कुफा भी
1: Manahoana ny fokapary tamin'ity ity?
2: Mety fokapary ka tena mba tsara loha izy keo sy afa ny isatona. Efa mba azo lazaina hoe tsara.
1: Ary manahoana kosa indray resaka famoham-bokatra tany voagama ihany ny mpamokadiny?
2: Voagama moramora ihany azo ny lalana ratsika.
1: Akiny izy amin'izao?
2: 57 androany.
1: Nefa raha ny tena masokarena no mihoatrinona any?
2: Tokony ho arivo satria ny masokarena be dehibe. Azo iainana ihany loha efa ipisanre le retsy a efa zay zava-misy.
3: Ny fahatiantoko aloha zany azo lazaina hoe misy satria ratsy le lalana. Rehefa ratsy le lalana zany a de ireo mpanjifa le mpividy zany a tsy afaky ny ividy lafo ambonimbony kokoa izy satria mba misy depansa koa izy eo amin'le faratsian-dalana. Ny kilao zao miainga ty eto ny vidianan'zareo eto zany a manakaikaiky eo amin'ny 58 ny kilao, 700 varikotra io.
1: Efa raha ny masokarena ny eritreretinareo tokony amin'ny otrinana zany?
3: Raha masokarena zany jerena mba faravaratra zany mba tokony hoe 200 sy arivo na 500 sy arivo any raha jerena eo amin'ny depansy an'le izy. Efa fararano zany ny kamarony zany ohatra ny tenako zany zao de farafahakeliny zany a eo amin'ny taolina ray eo ohatra hoe vary katsaka manodididina an'izay ihany koa.

aty aminay zany de misy tokoa ny pisolanina afangaro fasika sysmoi de azo atao andehanana tsara lalana. Inizy araha tokony misy rambole araha tokony atao mba hiverenan'le niveau an'le chausse zany mba tsy tefitro ny rano rehefa tonga ny fahavaratra. Fa fanamboaran-dalana zany taty aminay de tsorona fa matetika izy tsara mainandro ny lalana de matetiky ny conséquence zay zany vokatra zavatra y de hoe ny olona manana 4x4, manana tracteur, manana camion, manana moto sy zany tena afaka vizivizy ara-dalàna fa etiny olona mandeha tongotra mankany safina andrina.

0: تم كلاس تم كفافي
1: avelao ny olona hanana fahafahana haneho hevitra le liberté d'expression ny olona zany de io tsy misy hoe matahotra kohotana ny vahoaka sasana totoa ny vahoaka amin'ny resaka hoe sao dia hanongam-panjakana raha vao manao hetsy vahoaka tsia mihetsika ny olona ohatrany zavatra mitranga ny Etats-Unis amin'izao fotoanazao isan'andro isan'andro hatramin'izay nandraisany Donald Trump ny fahefana tany Etats-Unis dia manao fihetsika tsehana foana ny olona isan'andro fa tsy misy adhevitra mihitsy hoe iongany Donald Trump de zay le teneniko iny sosiny lesona anivelany tsara fianatra ho aty amintsika omeo fahalalana ny olona aneo hevitra de araky ny teneniko hoe le risque na explosion sosiale na fipoahana ratsy sosialy de tena réel amin'izao fotoanaizao asapahitanana raha io zavatra mitranga amin'ny fiakaran'ny vidin'ny entana io tsy ho zakany vahoaka ntsony zany taxi be ana 500 miampy fiakarana vidin'ny solika de miteraka inflation généralisée ny vary ary efa 2000 eny an-tsena de fanampin'izay nefa tsy mitady vaholana ny fanjakana amin'ny resaka délestage amin'ny resaka fahatapahan-drano insécurité tsy resahana intsony zany marobe zany ny zavatra tena iainan'le vahoaka isan'andro an'andro a tena amin'izao ntsika amin'ny teny izao angamana azo lazainy hoe feno indrindra ny fepetra mety hiteraka an'izany explosion sosiale
0: Sotra tombokolahy, sotra tombokovavy.

Le fanginao efa mpizara zany fitiavana ao anatinao izany, no nanosika ahy koa ity ary tsy ity afa-tsy anao ihany. Tompo mazava aminao fotsiny de

0: lasa tomboko vavy.
1: Avelao ny olona hanana fahafahana haneho hevitra, le liberté d'expression ny olona zany. De io tsy misy hoe matahotra korotana ny vahoaka sasana totomy vahoaka amin'ny resaka hoe sao de hanongam-panjakana raha vao manao hetsy vahoaka. Tsia, mihetsika ny olona ohatra ny zavatra mitranga ny Etats-Unis amin'izao fotoana izao, isan'andro isan'andro hatramin'izay nandraisany Donald Trump ny fahefana tany Etats-Unis, de manao fihetsiketsehana foana ny olona isan'andro fa tsy misy adhevitra mihitsy hoe iongany Donald Trump. De zay le teneniko hoe ny sosiny lesona anivelany tsara fianatra ho aty amintsika, omeo fahalalana ny olona haneho hevitra. De araka ny teneniko hoe le risque na explosion sociale na fipoahana ara sosialy de tena réel amin'izao fotoana izao, asa-pahitanana raha io zavatra mitranga amin'ny fiakaran'ny vidin'ny entana io. Tsy ho zakan'ny vahoaka intsony izany taxi be ana 500 miampy fiakarana vidin'ny solika de miteraka inflation généralisée ny vary ary efa 2000 eny an-tsena. De fanampin'izay nefa tsy mitady vaholana ny fanjakana amin'ny resaka délestage, amin'ny resaka fahatapahan-drano, insécurité, tsy resahana intsony zany. Marobe zany ny zavatra tena iainan'le vahoaka isan'androsan'andro a, tena amin'izao tsika amin'ny teny izao angamana azo lazainy hoe feno indrindra ny fepetra mety hiteraka an'izany explosion sociale.
0: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

0: تم کو فافی
1: natao hoe feo fananana iombonana dia fananana iray sambyde sy maro ohatra hoe reny seze reny pepe hôpitaly vitsy ny olom-pirenena manajasa zany hoe mila fanentanana bebe kokoa zany la toetsaina mihitsy zany mila ampiazana hatrany ambaniny hatrany amin'ny fianarana ny ankizy kely anajany ireny fa raha vao tsy ampy la fanabiazana dia tsy voaja la izy satria zao mahita ianao rehefa mankeny amin'ireny hôpitaly ireny raha tsy asiana soratra eny aja ny fadiovana tsisy manaja any amin'izany tokony tsy ilana soratra fa tokony raha voataiza hatrany ampendoana ny ankizy tokony efa fantatra fotsiny hoe hôpitaly tsy andriana farahy ohatr'izay
2: fananana imbonana fananam-panjakana rehetsa ohatrany hoe ny arabe ny fotojavotrasa mpanjakana rehetsa ireny ny poteau andrinjiro reny ireny jiro apetaka ny jirama rehetsa ireny zay ny fananany ambolana izy daholo efa fananam-panjakana rehetra atsy eto aloha zany tsy mbola tena hoe ao anatin'ny fifanajanotsika tsy ampy mihitsy zany le fifampitaizana sy fifampitondrana mihitsy ny tena tsy mety eto amintsika zany mahatonga an'izay satria ny olona tsy manomezaka tsy manaja an'ilay fa manimba fotsiny mangalatra ny vahaolana tokony aroso dia tokony asiana fanabiazana mihitsy ny olom-pirenena tsirairay avy mba asiana fananarana ary raha misy ny mangalatra sy manao ny tsy mety dia tokony faizina araka ny lalàna mihitsy dia amin'izay tsy misy mangalatra sy manimba ntsony ireny
3: fananana imbonana zany dia fananam-panjakana ke imbonana vahoaka zany zay le fananana imbonana sy dia misy manaja firontsony le izy amin'izao fotoana zao teraka vokadratsy amin'ny zavatra rehetra mihitsy nle izyko raha ohatra zao ny mpamily zao re mpanao sy maina daholo dia lasa manaonao foana mpamily tsy le mandeha moramora zany misy kateraka fitesiny efa tsy tsotsao tsony le dia mandeha mafy lasa miteraka zava-doza zany le izy tokony isy lalàna entitra mihitsy zany aloha ny tena marina tokony isy la lalàna entitra amin'izay moa manaja la fanana imbonana lefahoaka
4: ny fananana iombonana dia fananana iraisana amin'ny dresiny mafo hitambarana zany hoe tsy anahko rehefa zany le izy fa hitambarako amina mpiaramonina manodidina tsara roa misy ny olona zay mbola tena manaja sotoavina malagasy manaja zany hoe fananam-pirenena zany a dia tena manaja tsaka ny sandavany amin'ireny misy ny mpianatra kely zay voabeany tsekoly a mahafantatra tsara mihitsy hoe azariana eny amin'ny lalana ny fako dia afaka mitsipina andreny fako ireny izy aterina ny mitoerana zay tokony ametrahana azy vaaolana mety sy tsara indrindra ahafahana manaja n'izay fananana iombonana izay anankiray aloha miainga avy ao tokantrano la izy avy amin'nyray aman-dreny sy ny zanaka zany mifanabe mifanovo zay mihitatra trany amin'ny sekolo moa zany fampianarana zany le fanentanana ny fanentanana atao amin'ny vahoaka mba fanentanana hoe tena azony sainy a ary mazava amin'ny tsara fa mazana koa mantsy le fanentanana ataotsika lasa publicité le izy fa tsy fanentanana dia tsy misy vokatsoa eo amin'ny fiainany vahoaka mihitsy
0: sotra tomboko lahy sotra tomboko vavy.

0: कुलास तुमको भाभी
1: Shout out to Mkula, shout out to Mkufafi.

0: Tumko vavi.
1: 350 barils par jour, mvoko tsimrouro tsika amin'ny teny zao. Misy 90 000 tonnes ao. Il lourde. Raha ireny nampiasaina lefa tatia, tsy misy ny délestage. Zany hoe nisy vision ratsiraka tamin'izany fotoana zany, a 35-40 ans, efa nanao sady hoe tsimrouro be milango. Zao izy tonga. Io azona atao tsara ary azo atao koa hoe sarotra mitondra an'io makaty satria tsy vita ny lalana.
2: D'accord. Ok.
1: Efa manome vahaolana sady amin'ny délestage zany a. Ataovy ao tsimrouro centrale langeza be mandeha amin'io, de ataovy ny interconnexion makaty Majunga, makaty Tananarivo, makaty Toamasina, miena ny délestage. Arabasoa arabasara raha manan'izay tetika asa zay izy. Mitovy zany nitadinokanga, tsy mampaniny zany. Fa hoy za hoe raha ny tena marina, JIRAMA société nationale, patrimoine national, tokony tsy amidy amin'ny vahiny, tokony tsy omena vahiny. Azo atao mifandraraha aminy, miara-manao an'io zavatra io, de hoe tia ny anjaranao, tia ny anjaranay, zao ny fepotoana, de sasahana ohatra ny bénéfice.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

0: Аз тум кваві.
1: Tena mora ary tsisy fanampiana nefa izay tsy afaka mivary raha nitianay izao mba afaka midio any an-trano a mba afaka miaro tena amin'ilay aretina fa matahotra fa tsy afaka satria ny ankizy mitomany noana izay tsisy sakafo nefa izay tsy avela mivarotra satria tsy sakafo ny amidinay
2: noho ny tsy fananako izany satria zaho manano tena efa mato nyvadiko a fany a mbola tsy nisy mihitsy izany ny zavatra azonay hatramin'izao dia izay ny antony a mamono tena satria ny zanako tsy fokovonona ny anohanana dia manjary mivarotra na dia tehijanona trano ary
3: ny voako an-tsany izao a tsy manana mihitsy a tsisy vola tsisy vary tsisy laoka izay izao ny tena ivoanay an-tsany
4: satria tereny zava-misy ohatrany hoe tsy fisina ohatraohatra izay satria raha ohatra hoe misy tsatsy aryge mantory any an-trano
5: tsy maintsy mitady kely zany ande sady tsy miasa mikatona daholo orinasa zao de vote tsy maintsy mahavaribaritra kely mba ahodikodina kely zany zay mba eo de mba afanina le
4: tady volana ovany.

fahasaromariana dia hoe mbola tsy tena azo lazaina hoe filamatra isika. Tsy ao anatiny ny listra mena so ihany fa mba misy an'izany eto amintsika, fa naizanatsy zany a mbola betsaka ny ezaka tokony ho atao. Ny tsy fahalalana na fahalalana manao gazety a amin'ny fampianarana fampiofan'izay ataoko dia mariako foana hoe mpanao gazety ohatra midy ao anaty rindrina efatra. Ny rindrina voalohany a dia ny fanjakana sy ny lalàna, ny rindrina faharoa dia ny tompon'ny orinasa ny gazety sy ny tombontsoany, ny fahatelo dia ny vahoaka mpanjifa ny vaovao sy ny zony izay ny hoe zo hahazo vaovao, ary ny fahaefatra dia ny asan'ny gazety a sy ny ataontsika hoe conscience na feon'ny fieritreretana. Ireo no mila anokafana varavara kely mba hahafahantsika miaina ao anatiny tena hoe fahalalahny asa fanaova gazety, ary ametrahana varavarambe amin'ilay rindrina fahaefatra nyteneko teo hoe ny conscience, satria io no tokony baiko ny asantsika, na eo azy zay mety tsindry ataon'ny tokony orinasa tserasera, na eo azy amin'ny faneriterena ataon'ny lalàm-panjakana, fa na eo koa azy zay mety hoe fironana eo amin'ny mpanjifa, mpiainy, mpamaky mpijery a, dia ny antsika ny misy sy ny

0: Nicolás, toen ik vijf hier.
1: Anak, eti armaturi. Kademan fissaman arek piunumas. Tim tanak yundan. Dat timan rutsurutsi. Fa inene fa trutraka ntombri hianteo arefa saki putraka nunia ben liavzana. Kasavulaina ben tana. Ramjungunna aza to manaitra nao. Fa tsy momba nao akory zao vetitesika eto zao. Isaoraka aza Andriamanitra. Raha tsy fantatrao akory zay aleny fisainako. Na izay ady ny fiainako feno zava mifamaho mila tsy ahitako tory efantaona maro zao. Sofa ny afina aminao zany za mifomaraina mieritreritra ao an-tsaina sy mitetika ny asa minoko ny masoandro ho sakafontsika anio na de hoe indray mahandro nefa ny ofa ny sarety ny tanterako azam-bola notrosaiky tatotsia nisy any matso vola teo ampelatanantsika nokendrena tsy hipika nefa lasandreninao ividianany tapadamba anapenana toloa ary ny ambo no ny angambo raha misy dia atao akanjo anatomoanao fa mamiry firy loatra tirirenitsika ity nefa e tsy matory fahadalana ny andala resak'olo nefa lanaka ka niady sainray no enti ny ampatory zanaka tsy hitamory sombonaiko fefa miady be ny saiko raha mpitsy fotsiny azy hifindratrany ny atao varatra ka izano karamainy mety ho vitanino karatra kanjo reko ndray zao fa ny lala no sakanana raha mpitsy vao maray nisy mantsy fitokany natokaitsitsika ato ka nisy areto zay mandeha de avily avoko fa andalo reo lehibe ary zay le mahavo sady mahavaky fo ny mpitrongiko takanay fa tao maro nietraketraka tongatonga fotsiny eny ka de mahaketraketraka nefa etsy matory mikipi ka mikipi ary azo mena tsy ny dada sy ny redirediny fefa tafaloatra loatra ny ahy asy tebitebiny miondana sombonaina eto mpoko be taraina
0: saotra tompoko lahy saotra tompoko vavy.

0: Tomboko lahy sy tomboko vavy.
1: Kily vy mpivarotra voasary avy ety vohitrin'ny vohipeno. Da itony fivelomanay hatra amin'ny boana teto ambonin'ny tany da mivarotra ny voasary tony, mivarotra ny vokatry vohipeno. Da iahy da sy magnome siny saky. Da fitiavany ny fanjakananay zany mahatonga ny raha isan-karazany isagnekenany tôbily amin'ny araby daholy aby. Kanefa ndray izany da tena misy efeny amin'ny fiainanay agnaty volagninay. Satria iahy za zany a da tokony ho avy zany tôbily Tananarivo amin'ny faritra abydaholo gnagny angalany tony vokatra anay tony. Da sy avy zany noho ny fanakalana isan-karazany tany fanjakana io. Da avidinay zany garabaraiky akoho itony telo arivo ny famarotanay nytony teo tamin'ny isan-taogna. Da sy lafinay da nazesinay dimanjato. Ndre izy dimanjato zany koa da mbola sy lafo satria ny tôbily amarotanay anazy sisy. Da olo amin'ny tanànanay atoa sy vidin'io satria samy managna fotorany aby olo. Andeha magnano zorony agnalandray gnagny amin'ny telo arivo isan'andro say marary amignagny. Da voatery zany midiboka an-dragno lagnarety enda sisy aminay tiagny agnaty volagninay zany kriza satria sisy atokona ndre raiky ahy da sy mahazo mivelagna ka da gnanay tony zany da mifitaraigna aminareo mitondra fanjakana ambony aby daholo gnagny aby na ny kômina aminay tony distrika ziska ambony aby daholo gnagny mba isozovy analay amindray aba mizaly ahy tony tena mizaly da ny fafatesana ny sisy aminay tony tiahy da salana sara ny vatagnanay ny saignanay zany magny mizaly da ny firopahigna gnany mba mamozy anay amitiagny ny firopahigna satria da dimampolokoza magny firopahigna da mizaho zany da asany dimaina ny firopahigna da niakatra koa ny firopahigna za da telonjato ny firopahigna da sy voavidinay koa zany ndre ny firopahigna raika zany defa sy voavidinay da eva izany zany saky da tena mandrendriragnasa iza hoe hoazany efaranay raha sagnatria mbola mitohitohy tiky da hoarasagnany saky efaranay tony na ho fapy misy azaka da izay ny taragnanay avako
0: sotra tomboko lahy sotra tomboko vavy.

Dersizden ayar sönüp bir yer.

0: nilazany hoe hiaro ahy ateveno ny fiarovana mialatsiny aho miaramila mirongobasy nandondona an-trano mivoaingina ianao hoe zay ny ve andehaaro ahy zay zay ve andeha hiaro any an-trano tany mantasoa tsy nisy maramila nalefanareo zany tany nateviny. Ny fonctionnaire tamin'ny deuxième république dia fonctionnaire camarade tsisy olo maro tamin'izao tsy manana qualification fa noho ny camarade dia nampidirina daholo raha dimy alina na enina alina latsaka kely teo ny fonctionnaire tamin'ny antsika tamin'ny androndra manantsoa tamin'ny taona 85-86 teo a roa alina sy ray hetsy ny fonctionnaire anareo camarady anatin'izany koa ny nomaty fonctionnaire fantôme io na tonga ny banque mondiale hoe manana soany areo any zany amin'ny rapport amizareo zany na ianareo androaka 40,000 fonctionnaire na ianareo a tsy mahazo mirecrute fonctionnaire ny maty tsy soloana ny retirety tsy soloana ny enanareo zany a ary nylovainay zany zavatra zany fa nanomboka tamin'ny taona lasa teo rehefa hitany fa niatokisany tsikelikely ny gouvernementa nanao recrutement mpampianatra ary toy io nanao recrutement docteur 630 nanao recrutement gendarme zay zavatra gele daholo zany zavatra rehetra zany noho ny nataonareo tamin'ny recrutement tamin'ny camarady camarady tamin'ny deuxième république.
1: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

Napetraka tsotra fotsiny ireny efa natao iveloman'ny olona. Raha miteny tsika zany hoe laka tsy manapetsotro zany a, laka anankiray a evin'ny vorona avy any an-dafimpindramonina miala amin'ny andro mangatsika any izy tonga aty amin'ny andro mafana, dia raha tsisy zany io laka io dia di mazava tsy tonga aty intsony ireo vorona ireo. Nefa tsarovy a fa ireo vorona ireo a dia mitarika ny 50-50 mpitsidika eto Madagasikara, hitsidika ny Madagasikara. Dia azonareo an-tsaina zany hoe ireny zany ilay tenentsika hoe anaovana zavoary, ka raha tsy tonga eto zany ireo vorona ireny a dia mazava azy a tsy ho tonga eto amintsika koa mpitsidika, dia anan'olona antsika ara ekonomika rehefa avy eo. Dia izay fifandraisan'izay zany a dia apetraka mazava, amafisina. Efa nanomboka moa zay zany a, fa amafisina izy zany zao a ao anatin'ny 2-3 taona ho avy a.

0: Nicolas, tu-mi cu favi.
1: Ai firenena ondresana, aleo mba olona fantatra fa na vitage, na vitabe, ary tsy nangalatra na vafite venty aza tamin'ny kitapom-bola mpanjakana, ary tsy nivarotra tanindrazana. Za nakany tanin'ny kolon, ny sasany mamerina ny tanin'ny kolon, ho an'ny kolon, maka ny tanin'ny malagasy amidy amin'ny kolon. Ho aizintsika ity? Za mangataka ny Ilze Pars, tsisy nanampy ahy tamin'izany fotoana zany. Na iray aza, na syndika io, na parti politika io, na olontsotra. Zao vao mba misy miteny hoe angatahana takina ny Ilze Pars efa tsy tara loatra, kanefa elabe zay tsy naheno, tsy naharea anankiray mba niteny hoe andao ampinindratseraka. Nangataka zahay hoe océan indien zone de paix, démilitarise, dénucléarise, tsisy nanampy tamin'izany fotoana zany. Ka raha hitanisany zava-bita teto aly letra ny anontsika fa ampasivina fotsiny hoe SFF isaky ny fokontany, CEG isaky ny firaisany, 1250 zany SFF zany, 11 000, 1250 isaky ny firaisany CEG, lycée 113 isaky ny fivondronana, université isaky ny faritany, école nationale d'informatique any Fianarantsoa, école normale niveau 3 eto, INSCAE eto, école nationale de la marine marchande any Mahajanga, Sekreny. Zany rehetra zany tompoko, azadino mora manadino moa ny vahoaka fa ngamba amin'izao ankatoko ny fifidianana zao, za aloha de miady mihitsy mba tsy hisy io fifidianana io zao, satria hitera-doza ho an'ny firenena io. Raha tsy miteny a dia ohatrany hoe non assistance à pays en danger. Mangataka mihitsy amin'ny talao, amin'ny mpanao politika rehetra, ti tanindrazana rehetra, betsaka ny fitaovam-piadiana mandeha reny ampiasain-dalo reny. Andaotsika anao ny fampiavana am-pirenena, natsangana ny CFN malaza korony tsinany ohatra ny loviantsahony izy io, jereposiny ohatra ny ampondra mahita vato. Ino no atao? Ino no atao? Andaniana vola nefa eo tsy toko zay zavatra vita. Inona fotsiny nametrahana azy ao anatin'ny lalam-panorenany? Inona fotsiny nanekenan'izany tao anatin'ny tombo-tsoa raha ohatra ka tsy ampiarina? Zay no ela tompo-bavy sy tompo-lahy ry vahoaka malagasy, fa raha sitrakareo ndaontsika mbola hiara-hiasa hanavotra n'ity firenena ity, ka tsy ho vahiny ny baiko n'ity firenena ity fa ny Madagasikara sy mandohalika, Madagasikara sy malagasy mitraka.
0: Sotra tombokolahy, sotra tombokovavy.

0: गिलास तुम कुफा भी
1: fananana imbona na fanana panjakana rehetra ohatra ny hoe ny arabe ny fotojavotra sa panjakana rehetra ireny ny poto andrinjiro reny ireny jiro apetaka ny jirama rehetra ireny zay ny fananany imbonana izy daholo efa fanana panjakana rehetra atsy eto aloha zany tsy mbola tena hoe ao anatin'ny fifanajanotsika tsy ampy mihitsy zany le fifampitaizana sy fifampitondrana mihitsy ny tena tsy mety eto amintsika zany mahatonga an'izay satria ny olona tsy manomezaka tsy manaja an'ireny fa manimba fotsiny mangalatra ny vahaolana tokony arosy dia tokony asiana fanabiazana mihitsy ny olom-pirenena tsirairay avy mba asiana fananarana ary raha misy ny mangalatra sy manao ny tsy mety dia tokony faizina araka ny lalàna mihitsy dia amin'izay tsy misy mangalatra sy manimba ntsony ireny
2: fananana imbonana zany dia fananam-panjakana ke imbonany vahoaka zany zay hoe fananana imbonana tsy dia misy manaja firy tsony lezy amin'izao fotoana zao teraka vokadratsy amin'ny zavatra rehetra mihitsy nyizyko raha ohatra zao ny mpamily zao re mpanao sy mbaina daholo dia lasa manaonao foana mpamily tsy re mandeha moramora zany misy katera devitesiny efa tsy otsotsony dia mandeha mafy lasa miteraka zava-doza zany le izy tokony isy lalàna mahentitra mihitsy zany aloha ny tena marina tokony isy le lalàna mahentitra amin'izay moa manaja la fanana imbonana andeha vahoaka
3: ny fananana iombonana dia fananana iraisana amin'ny dresiny mafo hitambarana zany hoe tsy tianako rehy zany le izy fa hitambarako amina mpiaramonina manodidina tsara roa misy ny olona zay mbola tena manaja fitoavana malagasy manaja zany efa nanam-pirenena zany a dia tena manaja atsaka ny sandavany amin'ireny misy ny mpianatra kely zay voabeany tsekoly a mahafantatra tsara mihitsy hoe azariana eny amin'ny lalana ny fako dia afaka mitsipina an'ireny fako ireny izy aterina ny mitoerana izay tokony ametrahana azy vaolana mety sy tsara indrindra ahafahana manaja n'izay fananana iombonana izay anankiray aloha miainga avy ao tokantrano ilay izy avy amin'nyray aman-dreny sy ny zanaka zany a mifanabe mifanovo zay mihitatra trany amin'ny sekoly moa zany fampianarana zany le fanentanana ny fanentanana tao amin'ny vahoaka mba fanentanana hoe tena azony sainy a ary mazava amin'ny tsara fa mazana koa mantsy le fanentanana taotsika lasa publicité le izy fa tsy fanentanana dia tsy misy vokatsoa eo amin'ny fiainany vahoaka mihitsy any
0: sotra tombokolahy sotra tomboko vavy
4: fandremba io

0: lasst um Quavi.
1: Also, denn die Bürofiktive BDB, die tun für den Frun an der Nienerzwell. Also, der Gouverneur Santuk, na Peter kann ich kontrolle, und war auch hier in Madagaskar, und dann tam von unserer Tan. Also, da la Pandrenen, na Nienerzwell, fa tsiazo raisina mihitsy ny zavatra napetraka efa tsisy mitombona raha zany ny tena marina zavatra hafa nio tamin'ny vahoaka tsy afa amin'ny andra anao atamora amin'ny andra anao ary raha lehilahy ianao fa tsy manao zipo torio a ataovy hoe difamation dia any amin'ny tribinaly tsy afaka hita tsy mety mamono vahoaka malagasy alaheloko zany ka zao miandry anao a telo ndao tsika ifampitady
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: गिलास तुम कुफा भी
1: tsy mahaeniky an'le zavatra ilain'ny le mpanjifa zany ny inona moa le herinaratra aizay tamintsika de eo amin'izay zao ny mila hoe atsarana ihany koa zany
2: tsy hitako ity zany efa hatra ny efa voajanahary mihitsy ka efa le toetrandro mihitsy tsy tokony andorondoro ala zany nonae mila soloana ny teo anjiramamba efa tranainy ndray zany mba avoaizina amin'izay jiro de le stasy te rehefa enjany e nefa ny vidinjiro tsy miaina zany ny fanatsaran'ny kalitao ampiasainy zany mba tsaratsarany amin'ny mpanjifa
3: olo firenena be dia be na afaka vaaolana raisina fanajana ny tontolo iainana zao voalohany indrindra mba tsy manana ny toetrandro tsy mikorotana zany de lasa ritra angamba de manaraka zany finansena angamba ny jirama finansena bebe kokoa ye tena reny mihitsy na ary ny important be amin'le resaka sécurité ohatra ny mody arivy ianao de maizina be ny na hoe e resaka tuo zao zay mety tsy haiko na hoe zay koa ny olana ny am'izao hoe tsy mampatonga ny rano mety resaka fahasimbahana
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

fahitana anazy malona ny 29 marsa 2024 sorarivity izay tao afaran'ny falanian'ny filo izay mitondra kehitriny izay ny vatatenany moa no nilaza paibe maso ary nasanteny ary fatambahoaka fatapirenena ny mahavazaha arataratasy azy. Manahelo izay satria nitolona tamin'izany atao hoe 29 marsa 1947 zany dia namoizana aina ray aman-dreny maromaro. Nitolona tamin'izany dia nifiadiana tamin'ny mpanjanatany na ny vajaha. Fantaniana mipetraka ho anay izay dinamika dia hoe mendrika ve maha gasy tolom-bahoaka ny 29 marsa nitsanganany vazaha akalazany zany zavatra zany satria ohatrany maneso ankolaka ny tolom-bahoaka raha ny fahitana izy ny dinamika azy. Aminay izy ny dinamika dia tokony mba ho jerevana akaiky faran'izay aingana izao toetra raha zao satria manosihosy ny souveraineté ny mahamalagasy malagasy ny fandrianam-pirenena. Ny fandrianam-pirenena antsika mihitsy no voahosihosy ka sarotiny izahay.

tokony tadina tsara fa rehefa miteny ny atao hoe fanjanahantany isika dia mazava tsara fa fiarahamonina anankiray a izay mpanavakavaka izy io. Misy a ireo ataontsika hoe vitianisa fa mizaka n'ilay atao hoe zom-pirenena frantsay citoyen frantsay a izay tena vitsy dia vitsy a no ambony ary manana ny tombontsoa rehetrarehetra misy a teto amin'ny firenena. Ireo ilay natao hoe vazaha taratasy. Fa ilay ataontsika hoe maroanisa malagasy indizena kosa dia natao fitaovana ampanankarena ireo vitsianisy a ary ireo maranisy ireo a ilay ataontsika hoe olona zay tena ahoana reny itenenana an'izany hoe natao a fitaovana fotsiny araka ny teneniko teo a mba ho tombontsoany ny Frantsa sady ho tombontsoany ireo mizaka ilay zom-pirenena frantsay. Ary tadio tsara fa mafy de mafy a ny ainany malagasy tamin'ny fanjanahantany. Nisy tamin'izany ny atao hoe folo andro, roapolo andro, telopolo andro, izay no nahatonga ireo titandrazana nitsangana ary maro no maty tamin'izany a satria tsy rariny a ny zavatra nisy a teto Madagasikara.

0: Lass dumm Quavi!
1: Zavatra roa no lazaiko valiteny omeko anao amin'izay dia le hoe tia sy ny tanindrazana. Le tia afaka miteny an'io daholy, ao ny ti tanindrazana milaza fa tia tanindrazana indrindra indrindra, dia ny tiavany azy a anararotana fahefana sy tidavana vola. Fa ny tanindrazana dia tsotra ny dikany a tany naterahana sy ailevenana. Ary midiky zany fa ilaina ilaintsika malagasy ny manova toetsaina satria novolavolainy vahiny teto foana tsika efa tsy namany tsy manana tanindrazana tsony tsy efa lasany tanteraka ny
0: saotra tompoko lahy saotra tompoko vavy.

0: Nikolaus Tumkvavi.
1: Dia manana ny andraikiny ara ekolojika voalohany, manana ny andraikiny ara ekonomika faharoa. Zany hoe manao fiarovana zany zao ankehitriny dia tsy zary arovana fotsiny izy io, fa atao koa zay azahoan'ireo zay lanja ekonomika zay, ahafahana mampandroso ny olona manodidina valan-javaboary, ahafahana ihany koa mametraka fa hoe ny fisiana valan-javaboary dia tsy fanerenan'ny olona hiaro fa fanampinan'ny olona amin'ny velotenany andavanandro.

Napetraka tsotra fotsiny ireny fa natao iveloman'ny olona. Raha miteny tsika zany hoe laka tsy manavetsotro zany a, laka anankiray a evin'ny vorona avy any an-dafimpindramonina miala amin'ny andro mangatsiaka any izy tonga aty amin'ny andro mafana. De raha tsisy zany io laka io de dia mazava ao tsy tonga aty intsony ireo vorona ireo. Nefa tsarovy a fa ireo vorona ireo a de mitarika ny 50-50 mpitsidika eto Madagasikara hitsidika ny Madagasikara. De azonareo an-tsaina zany hoe ireny zany le tenentsika hoe anaovana zavoary ka raha tsy tonga eto zany ireo vorona ireny a de mazava ho azy a tsy ho tonga eto amintsika koa mpitsidika. Dia ananolo antsika ara ekonomika rehefa avy eo. De zay fifandraisan'izay zany a dia apetraka mazava amafisiny. Efa nanomboka moa zay zany a fa amafisiny izy zany zao a ao anatin'ny roa telo taona ho avy a.

0: तुम कुफा भी
1: tena mora tsisy fanampiana nefa izay tsy afaka mivary raha nytianay izao mba afaka midio any an-trano a mba afaka miaro tena amin'ny aretina fa matahotra fa tsy afaka satria ny ankizy mitomany noany izay tsisy sakafo nefa izay tsy avela mivarotra satria tsy sakafo ny amidinay
2: nony tsy fananako izany satria za manano tena efa mato ny vadiko a fa ny a mbola tsy nisy mihitsy izany ny zavatra azonay hatramin'izao dia izay ny antony a mamono tena satria ny zanako tsy fokovonona ny anohanana dia manjary mivarotra na dia tehijanona trano a
3: ny voako an-tsany izao a tsy manana mihitsy a tsisy vola tsisy vary tsisy laoka izay izao ny tena ivoanay an-tsany
4: satria tereny zava-misy ohatrany hoe tsy fisina ohatraohatra izay satria raha ohatra hoe misy tsatsy aryge mantory any an-trano
5: tsy maintsy mitady kely zany amle sady tsy miasa mikatona daholo le orinasa zao dia voatery tsy maintsy mahavaribaritra kely mba ahodikodina kely zany zay mba eo dia mba hafanna le
6: mitady vola no ivoana any trano.

0: ao volo a akato na antsena ko tsafaka miasa de lasa mivarotra voankazo de mba jerevo ny zo misy anay na mpivarotra na mpanao volo a tsy mahazo volo tsy mahazo sakafo tsy mahazo ninninona mihitsy zay eto na sahirana re na le hoe tsinjotsinjo iny ty loha rano a raha tsisy atrany aminay na be antitra ao aminay arany a tsy mahazo mamanay zao tsy mahita masony a marary ny masony tsy mahazo mamanay nefa be antitra
1: sotra tomboko lahy sotra tomboko vavy.

0: तुम क्लास तुम कफा भी
1: ty efa ela mihitsy ny tokony lojy fa dia miandry n'ity fisokafany lalana ty ho any amin'ny province tuliara ho any akazo aby sud dia niainana anazy dia arakiregny hita amin'ny tele regny natao zay nizahana ny nafinahitra rehetrarehetra natao tao an-trano tao karakara be mpiompy manao zay mafinahitra mijery tele dia tonga ihany ty ny fotoana dia tsy maintsy hoe andeha zany amin'ny fandaminana ohatra ny hoe mahafinaritra zao ka mety tsara mihitsy irina mba ho voaja hoentina mbavaka koa mba tena ohatra zao foana fa tsy de hoe ary hoe malagasy alaza be amin'ny tsy fanarahan-dalàna fa mba tena hoe anara-dalàna foana amin'ny malagasy zany
2: nieritreritry ny andeha zao de efa mambolana mihitsy nefa moa zao voatafatra noho n'la tsy fihina nefa de tsy maintsy mandeha foana zay aloha zany Antananarivo a de atrano reny za voatady vola inavaratra mazaa tsy nataraiky fa arakaraka an'le hoe fivoindra aloha de zay no nataraiky fa raha fandiniana aloha tokony efa nandevatra amn'izay mihitsy fepetra takina mihina fa tsy niara fahasalamana aloha zany tena fepetra takinay a araka ny tondrahanay hoe ny lalana sy ny andiananay de rehefa salama mivatana de afaka mandeha
3: efa elaela ihany efa tamin'ny 19 mars zao vao mba afaka mba mandehandeha kely aloha sy efa tapabolana angaza zay vao mba hoe tena tapa-kevitra ny andeha mba manaraka lalàna le izy fa tena zay ohatra hoe nikasy bosy misao tanana zay angambany
4: avy any Betafy zao zay a de ndeha ho any Antananarivo sy efa vao nanomboka kelikely mihitsy le fikatonan'la lalana ny nandrasanay azy tena mafy be asa ny enjehanany de tena mijaly be mihitsy na de hoe sora zao de mbola fijaliana be koa le fandehanana any mbola enjana be koa eo amin'ny resaka arabola tena tery be mihitsy zay maro zay fa fanambavohitra fa ny any koa zao na de hoe mambola raha de tena tsisy ninininina tsony mihitsyny any fa fijaliana be daholo eo ampitatitra zany de tokony hoe hosarotiny any aloha le mpitatitra zany e hoe am'le fidiran'la olona vezivezy eo anaty tobila le hoe na de le olona tokony hikasikasika an'le fekinana sindratra rehetra raha zao a tokony ndre ny tanana zany de hoe manao croise lebra foana ohatra fa tsy hoe mandehandefa tany any fa tsy ohatra nytalojo fa mila mitandrina be
5: toerana analeha aloha avy any Betafo a andeha ho any Ambositra zany hoe avy etiatsera andeha ho any Ambositra ny antony nandehanana tety zany a namonjy raharaha mpianakaviana avaliana ao anay mpandeha aloha zany ny fisokafany lalana hatr'izay fa fotsiny a ny olagna zany a manoloana an'izay zavatra zay de na io ary mandeha ihany le zotra de manano sahatra ao anay mpandeha satria matatra ihany zay am'le valana retina vo tsy voafehy tanteraka aloha
0: sotra tomboko lahy sotra tomboko vavy.

Mieka, mieka, mieka, ok. Mieka, mieka, mieka, andi.